0: 서 아프도록 널 그리워서 위안라틱 내 미안서 아프도록 I'm sorry
1: 브라비에기에 우라드야 이에 오시아과 펌핌 서울아 우라드 스타라비니 사라비 나 우수소야 돼 Maya peja uradi, peja usa, peja usa, peja usa. Ya de kasi mbiye, ya de kasi mbiye mubiya. Mahuni ana, masuni ina, aka furusiya. Mbiye mi waba from pim pim. Sawa ya de mbiye mu njana ama. Boja talafi, talafi nyang kupa wa watia yunga kukuru kusu. Wabi nina nimu, wabi nina ti. Luhima siya mahambu huzia. Maha, maha.